Ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama papa, ama